Jules Pilsner. Gledam grad u prolazu, neki ljudi nisam nas. Hajde uzmi me sa sobom, radi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom,

čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sreće. U ovom ratu čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću.

Dobro jutro, poštovani slušalci sa talasa Radija Berane, sa vama dobro poznatih frekvencija našeg radija 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Kako volim da kažem, dobro jutro, zaisto tako dobar i lijep početak i ovog dana, a pred nama je druženje na talasima Radija Berane i ovog četvrtka 16. julskog dana.

Dakle, Radio Berane, vaš siguran i najbolji izbor neka bude i ovog jutra. I naravno, nekako volimo da znamo da jutra počinjete uz nas ili već neke radne obaveze obavljate uz Radio Berane. Mi smo tu da ispunimo i ovaj dan, ali da ispunimo i vaša očekivanja. Potrudit ćemo se da tako i bude. Nadamo se da ste se već razbudili, da je prva jutarnja kafa ispijena. Ako nije, onda je možda pravo vrijeme da upravo uz nas i naš program ispijete tu prvu jutarnju kafu i polako hvatate zalet za nove radne obaveze koje vas čekaju ovog dana.

Nadamo se da ćete odvojiti vremena za neke od sadržaja našeg današnjeg programa. Što se vremena tiče, trenutno u našem gradu djelimično oblačno jutro uz trenutnu temperaturu od 19 stepeni. Biće toplije tokom dana i doći će do značajnijeg porasta dnevne temperature, ali ono što meteorolozi najavljuju jesu i vjerovatno padavine, makar na sjeveru države, pa će tako danas u popodnevnim satima biti kiše. Kiše je bilo i juče, dakle evo nekoliko dana je naišlo sa kišom, ali dnevne temperature će biti narednih dana u porastu. Da kažemo još da je sa vama ovog jutra dežurna ekipa u tonskoj režiji Boško Vulević, u studiju Snežana Milica. Vama smo do 10.30 i nadamo se da će jutro uz nas svima vama popraviti dan, a potrudit ćemo se da tako bude. Što se informacija tiče, na njih baš ne možemo da utičemo. Da li će biti onakve kakve vi očekujete, ne znam, ali što se tiče muzike, sigurno ćemo se potruditi da jutro, što se muzike tiče, ispunimo dobrim zvukom.

Dakle, hajde da počnemo sa dobrom muzikom na našim talasima. Govorili smo o vremenu koje ćete provesti uz nas, o vremenu kako nas čeka danas, a kao prvu pjesmu u skladu s tim slušamo grupu S vremena na vreme i pjesmu Karavan. Pa putujmo onda ovog jutra, a putujte i zajedno sa nama, poštovani slušalci. Dobro jutro.

8:13, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, prijatelj našeg radija, da ne zaboravimo na njih, kad kažem na njih, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Nastavljamo sa dobrom domaćom muzikom na našim talasima, slušamo grupu Osmi putnik i Lutko moja.

Upravo tako, tu smo da pokrenemo vaš dan, poštovani slušaoci. Još jednom dobro jutro svima vama koji ste uz naše talase. Počinje jutarnji program našeg i vašeg radija. Još jednom pozdrav od dežurne ekipe sa vama do 10.30 u tonskoj režiji Boško Ulević, u studiju Snežana Milić. I ovog jutra pripremili smo za vas dosta zanimljivih sadržaja za jutro koje je pred nama. Ispunit ćemo ga pravim informacijama, napomenut ćemo i podsjetit ćemo vas na sva dešavanja u našem gradu, a sve to ispuniti sa dosta dobre muzike. Dakle, tu smo sa vama do 10.30 kroz jutro na talasima Radija Berane. Biće tu, kao što rekoh, pravih informacija za sve vas. Nekako se trudimo da budete na pravi način informisani, ali vas naravno podsjećamo da u nastavku dana ispratite i ostale programske sadržaje našeg radija. Tako ćete danas, ili tako ćemo danas za vas pregledati dnevnu štampu novina koje izlaze u Crnoj Gori. Podsjetit ćemo vas na to šta se dogodilo na današnji dan, a u Riznici mudrosti ispričati još jednu interesantnu priču. Tu je naša informativa, najprije mini flash u 9, u 10.11.12 flash Radija Berane, u 14.17 flash plus centralna informativna emisija, a tu je i ovog četvrtka u redovnom terminu 11.15 abeceda zdravlja sa koleginicom Tamarom Babovićem. Četvrtak u popodnevnim satima donosi našu muzičku emisiju, nadamo se već prepoznatljivu, dobre vibracije, i danas od 16 sati, a većinu ovih emisija i sadržaja možete poslušati i u repriznim terminima. Svakako, za svakog po nešto, čini se, ne samo danas nego i svih dana na talasima Radija Berane, i makar se trudimo da smo šaroliki i da nekako zadovoljimo sve ukuse. Preporučujemo vam, dakle, da budete u nastavku dana uz naše talase.

8:35, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Za muziku ovog jutra zadužen Boško Vulević preko puta mene i sigurna sam u njegov muzički izbor i rijetko me iznenadi sa nekom pjesmom koju ne znam i priznajem da naredno ne znam. Slušamo grupu Vrpce, pa hajde da čujemo šta je to.

kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane.

Sigurna da je bilo dosta priče u jutarnjem programu ovog četvrtka 16. jula, pa ćemo vas tako do 10.30 prepustiti muzici sa našeg radija i zahvaliti vam na pažnji što ste i ovog jutra bili uz Talas Radija Berane i jutarnji program. Pozdravljaju vas iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić i želimo vam prijatan dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610, broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: I čuli ovo što smo čekali toliko dugo vremena.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
1: Marketing Radija Berane.

Mogu samo kad mi tebe spomenu, mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: reci mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ni

0: napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: apeliram na micro. Marketing Radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068 611 610. Broj telefona 068 611 610.
0: Marketing radija Berane.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Dobre, vibracije.
4: Ok.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem. Dobre.

0: Marketing radija Berane.
1: Izdajem potpuno opremljen stan u Sutomoru za ljetnju sezonu. Informacije na telefon 068-611-610. Broj telefona 068-611-610.
0: Marketing radija Berane.

što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa, nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Dobre, vibracije.
4: Ok.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem.

0: I čuli ovo što smo čekali toliko dugo vremena.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Dobre, vibracije.
4: Ok.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre, vibracije.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem.

Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.